0: fun layo o da esi we ti mo ko si pada mo ja leta ti e na mo ka fun layo yi omo lewe ni o nka we lowo emi na omo lewe ni mi mo nka we lowo ni o on to wa ninu leta to ko si mi ni wipe ka si ma wo ko so pe be ni ko so pe be ko awa mejeji jo nwoju wona titi a fi jo jade iwe mewa sugbon gbogbo akoko ta nwoju wona yi gbogbo n to ba bi mi ni mo ma nse fun mo nsanwo osun be ni mo nsanwo ose o ojo mi liki ojo ti melo melo mo fe ka ninu ohun ti mo ti se fun igbagbo mi ni wipe bi mo ba da mi si waju won tele tutu akoko kan be to so fun mi wipe o nbo wa ki mi nile ha ojo na inu mi dun ayo mi kun
1: oju boju o
0: igba to ko leta si mi pe ni jo sunday o nbo wa ki mi o ko to de mo ti tun le se mo te bedi o se ni genege mo le poster tuntun magana le mi mo tana blue mo to tana kupa gbogbo e nko mana mana nigba ta lejo mi de bi ani pe mo je tete ninu mi se ndun mo se la lejo gbogbo n to fe ni mo fun leyin wakati meji oni ohun fe mo lo sile gbogbo igba ta fi jojo ko ejo na la kuku n to oju dudu ngba na n o fowo kan bo se wa na lo se lo
1: boju boju o
0: bayi la se jo nba bo fun opolopo odun ti nkan kan o de da wa po yato si to de oni ti o si ti jumo ninu osu telomi ba pade eni to nife ni won ti jo mo lasepo odidi bi odun mefa ni fun layo fi nwo wa mi o to se wa de nipa mi igba kan lo mo ko mi lo sile aladua to lo nlo gbadua si akoko kan lo tun ni kin ja ka lo sayewo eje nile ewosan ko n fi mo boya eje temi ba to mu ife n pa mi bi oti gbogbo n to ni kin se ni mo nse
1: oloro mbo
0: eyan mi lo lo nse gbogbo yen lo de iseyi aye n lo anto ko pe ko jina omo yi jade iwe mewa emi na sese jade iwe mewa ni o o wa lo silu won lo se nkan lo ba ni kin je ka jo lo ni mo ba tele leyin lo be looto ba ti de lu won igba ti le su a o le pada sibi ta ti wa mo ilu won na la sun oju kan na le mi ati fun layo yi sun be di kan na la jo sun se sibẹ naa bi mo ba ti nawo ofe si se lo nso fun mi wipe ko ti ya o ku die ti mo de gba si lenu nigbagbo wipe ohun ti won je sun kini mo fe mo jije si to awa mejeji jo sun amo nigba to di afẹ mojumo ile o ti mo o ni gbegede ba gbina
1: e para mo
0: yóò pe gbẹgẹdẹ kí ló gbiná mo wà ní abẹ́ igi ọ̀sán kan òdòdó wà níbẹ̀ afẹ́fẹ́ ń fẹ́ lẹ́lẹ́ èmi àti fún láyọ̀ lájọ wà ńbẹ mo bá sọ fún ọmọ yìí wípé ìtọ̀ ń gbọ̀n mi mo fẹ́ tọ̀ báyìí ni mo ṣe ń ṣẹ̀yọ́ lábẹ́ igi ọ̀sán yẹn bí mo ti ṣẹ̀yọ́ tán ni mo ba laju wa ase ala ni mo nla oju bi ti mo sun si o ti kun fun ito ataso ti mo wo esin de fungba koko temi ati fun layo jo sun lele iwa sele si mi kini ki n se o fun layo ti sun lo funfun ko mo ntin sele to lakoko na ko si na awon nepa won ti muna lo ina lantern ta se tan ko se be mo le lo titi ni mo ba je fun layo ko dide o laju wa yo ni kilode ni mo ba ndi manu mo ngba pepe mo ni mi o mo bo tin se mi o

0: kaabo pada en ti o ba lo le de dele ijinle mo lo mo de
1: oju paro
0: si lo re polowo oja na ni o mi o ti ya aya ma gbo egbe na wa igba tupa wa tun wa woju mi o mi logun
1: sari do we sai de
0: asade lu badan ni egbe na egba tupa wa e wa woju mi ojo mo mi logun
1: pe lango iya to o arin
0: feran baba en
1: o ka ma isuye tologbon wa ri fun
0: o de kanle to ba ti de e ma mo bo ti de sha ni 07050949 Hello. Yes,
2: sir.
0: Ojo ye kayin mole laaro yi.
2: Gola ja.
0: Bolojo yen kayin mole laaro yi.
2: Ah, le ko ken.
0: Ah, mo npe yin lori afefe se eto yi nikan le ma ngbo ti to nikan le ma ngbo ni. Pe mi pada lati jejo bodai. E ma so mi.
2: Eh?
0: Ni number mi. Ni lati yo te gba ti jo nbo. Eh, ni number. Ki wa le ni.
2: Yo.
0: Ori.
2: Oh, which block e?
0: Won block je ko wa ke gba mi ni.
2: Ah. Emi o. Eh, ti number yin sita, mo ko ro ti to.
0: Eh, se ni bi number mi. Eh, se ni bi number mi ta. Gba ti
2: je.
0: Ngo jeyan lowo ni. Ngo jeyan lowo de bi ti ni fo number mi ta. Ni mo asapa mo fa. A bi kini. Ba si jeyan lowo asan. In le tori 20 million sa ko nba na laye. In le tori 100 million sa ko nle Ibadan. Ko so mo Oluwa.
1: Ojuba.
0: A fe nu jo so.
1: A fe gege ni ye. Ojuba.
0: Ba laye.
1: Ojuba
0: ye todo ojuba ye todo sewa nbe ma wo mi lori facebook 32fm duo kan ri
1: ojuba ye
0: eyin na mente ni na
1: ojuba ye todo
0: baje baje
1: ojuba ye
0: todo eh ma yi todo hello eh network yi ma fun mi je nro leyi awon temi ma duo tan oya lo number leyi

0: ara ko woja e lo da lo wa me jare e ko ale o
1: e ko ale jile
0: se wa
1: yes sir e de se ojo ja to ima digun ni e se ojo
0: e o to ibo adigun
1: hello be ni to ko su pa njo yen
0: eh oya e ja ko yin lati bona ati bo le tin pe
1: ati amuloko
0: eke United States of Amulok odida oya e ma mele bo abe mele ni
1: ah o ni fabrication ni mi
0: ewo Fuji kile
1: ile jare alajuwa kande
0: eh ayana ebe ebe emma to yi badigun da laughter house la na wule wa ara mo lo ara wa dun na ni o ye nso nle wo ye gadi ri da
1: Baba de ko

Eyi lo bi Emmanuel Opopola ninu lo fi n gbe ibon lo lo yen fun aka awon mejeji omo 18 years old ohun ni won en to wa sele leyin na ni wipe